Donaldom Trumpom, izrazil upanje, da bodo Združene države pomagale ob morebitnih kršitvah sklenjenega okvirnega mirovnega sporazuma z Izraelom. Predvsem pričakuje, da bo judovska država umaknila vojsko z delov na jugu Libanona. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Na Danskem so blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1874. Temperature so nadpovprečno visoke tudi na Švedskem, kjer se na jugu države lahko greje do 35 stopinj. V Nemčiji so drugi dan zapored izmerili najvišjo temperaturo, včeraj so jo tudi na Češkem ter dan prej v Švici in Belgiji. Nogometaši Hrvaške so si zagotovili napredovanje v 16. finala svetovnega prvenstva v zadnjem krogu skupinskega dela. Gana, ki so jo premagali z 2-1, si je izločilne boje zagotovila kot tretja v skupini. Prva je bila Anglija, ki je premagala Panamo z 2-0. Zdaj se merijo Kolumbija, Portugalska in Demokratična republika Kongo, Uzbekistan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v ponedeljek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

MK nam je delal družbo. Pričakujemo najbolj vroč dan tega tedna. Noč je prijetnejša glede temperatur in jo velja izkoristiti. Dobro jutro.

0: Here is the latest traffic update. Be extra careful. There has been an accident on the A5 motorway Maribor-Pince between the junction Vučja Vas and the rest area Počivališče, excuse me, Murska Sobota towards Lendava. Previdno zdaj zaradi nesreče, ki se je zgodila na pomurski avtocesti med priključkom Vučja Vas in počivališčem Murska Sobota, in sicer v smeri Lendave.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Ena taka bratska. Ob šibkem vzhodniku bo tudi danes zelo vroče. Zjutraj nekje do 19, v večjih mestih tudi nad 20, no čez dan pa od 34 do 38 stopinj Celzija. Tako bo še do srede popoldne, ko pa pričakujemo plohe in nevihte po vsej Sloveniji, kar nas bo nekoliko osvežilo, pa seveda tudi ohladilo. Poglejmo, kako razgreta je noč ali pa ne. 21 stopinj je v Velenju, medtem 19 na Ptuju, po 18 v Postojni, tudi na Bledu toliko, 17 stopinj je zdaj v Kočevju, 23 pa v Ljubljani.
1: Bedite z nami. Radio SI in Val 202.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je po novem ameriškem napadu po noči odgovoril enako, kot je sporočila revolucionarna garda je obstreljevala cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dodal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi pomenilo konec Irana. Izraelske oblasti so ukazale vojski naj se pripravi na podaljšano navzočnost v tako imenovani varnostni coni, ki jo zaseda na jugu Libanona. Kot je dejal obramni minister Izrael Katz, sil ne bodo premeščali, dokler se Hezbolah ne bo razorožil. Šiitsko gibanje med tem napovedal.

napoveduje nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Zunanji minister Tone Kajzer je na konferenci v Dubrovniku, na kateri je sodeloval minula dva dni, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju. Ob tem je poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kdaj prej. Golfistka Pia Babnik je po drugem dnevu odprtega prvenstva Češke v evropski seriji na šestem mestu. Pred današnjim sklepnim dnevom za vodilnima Švedinjo Liso Peterson in Britanko Charlotte Heath zaostaja tri udarce. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

akustični in enkratna, neponovljiva. Hrvati so na svetovnem prvenstvu v nogometu skupinski del zaključili na drugem mestu. Športni utrip izmerimo v tej uri. Dobro jutro.

0: Pa tista Cadillac, mim pravil, no v športu pa so pravila precej stroga. Nogometaši Hrvaške so skupinski del svetovnega prvenstva v nogometu zaključili na drugem mestu v skupini L. Z 2-1 so premagali Gano, odločilni zadetek pa je dosegel Nikola Vlašić z glavo in sicer 7 minut pred koncem. Medtem je Anglija po pričakovanjih premagala že predtem odpisano Panamo z 2-0 in potrdila prvo mesto. Spremljamo tudi dogajanje v skupini KAM, Kolumbija, Portugalska 0-0, Kongo, Uzbekistan 3-1. Slovenska odbojkarska reprezentanca je vknjižila 6. zmago v Ligi narodov. V Stožicah je premagala Brazilijo s 3-0. V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Tonček Štern, 17 točk pa je dodal Rok Možič, ki se je rezultata ekipe zelo razveselil.
1: Igrali smo res vrhunsko, no, malo smo zgrešili na servisu in dosti pritiska, predvsem pa smo jih ostavili dobro že od začetka s blokom in obrambo in to jih je malo moče presenetlo v nekih trenutkih, ker niso zaključevali dosti žog in ja, jaz sem zelo vesel, imamo še veliko nihan v igri, predvsem na sprejemu neke lahke žoge, pa mogoče nekaj kdo vzame katero žogo, ampak to pride z izkušnjami.
0: Za konec domačega turnirja Slovenijo danes ob 20.30 čaka še Italija. Medtem so slovenski košarkari klonili na prijateljski tekmi z Italijo. V Celju je bil rezultat 86-83 za zahodne sosede. Miha Crkvenik.
2: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog dan so odspredio, čeprav bi bilo fajn, če bi to tekmo zmagal.
0: To je bila sicer zadnja tekma pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki jih Slovenci nadaljujejo 3. julija s tekmo proti Estoniji.
3: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo slepo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prečkati brez dovoljenja. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami označil za predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopni umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona, izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu so se uvrstile še Kolumbija in Portugalska.

Poljska, ki sta se pred pol ure razšli brez zadetkov, ter Demokratična republika Kongo, ki je premagala Uzbekistan s 3-1. Za konec skupinskega dela mundiala sta se pred nekaj trenutki začeli tekmi Alžirija-Avstrija in Jordanija-Argentina. Izločilne boje drevi po našem času odpirata Kanada in Južna Afrika. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprta še eno uro. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je mogoč po regionalni cesti.

Pred začetkom horučega dneva je zdaj pravi čas za prezračevanje domov in tudi hlajenje teles. Čez dan bo vsaka senca zlata vredna. Dobro jutro.

Here is the latest traffic update. There has been an accident on the A1 motorway Koper-Ljubljana between the junction Studenec and Postojna towards Ljubljana. One lane is closed. Traffic jam has been reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between the junctions Ljubljana-Šentjakob and Katina towards Celje. Previdno zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, to je v smeri proti Ljubljani, in tam je zato zaprt prehitevalni pas. Krajši zastoj pa beležimo na štajerski avtocesti med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Krtina proti Celju.

0: The Rolling Stones, ki so nas popeljali med zveste glasbene in tiste tam zgoraj. Ob šibkem vzhodniku bo tudi danes zelo vroče, že jutra so ponekod razgreta na dobrih 20 stopinj, no čez dan pa pričakujemo od 34 do 38 stopinj Celzija. Tako bo še do srede popoldne, ko pa bodo potem plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Trenutno po Sloveniji takole, 21 stopinj je v Ljubljani, 18 v Mariboru, toliko tudi v Murski Soboti, pa 20 v Kranju, 20 tudi v Novem mestu, 17 stopinj je v Celju, 23 v Novi Gorici, 22 pa v Kopru. Mimo grede, morje je trenutno toplejše, v Izoli jih ima 28, jezero na Bledu skoraj 26, no in v Bohinju dobrih 24 stopinj Celzija. Poiščite svoj način ohladitve za prijetnejšo nedeljo.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Dan se že dela, naj bo zadnja junijska nedelja kljub ekstremni vročini, ki nam jo napovedujejo, čim prijetnejša za vse. Dobro jutro, 5:03.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, želimo 2 minutki, sta sedaj le čez 5:30, zgodnja ura, ampak toliko bolj prijetna, vsaj kar se tiče temperatur. Sicer pa mnogi ste bili verjetno po konci, nogometaši Hrvaške so namreč v zadnjem krogu premagali Gano z 2-1. Odločilni zadetek je dosegal Nikola Vlašić z glavo 7 minut pred koncem in to pomeni, da je Hrvate popeljal tudi na drugo mesto in sedaj do obračuna s Portugalsko. Sicer pa več o vsem tudi v nadaljevanju. Javanju zaenkrat. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Ja, z glasbo je vse boljše, predvsem pa lažje in lažje bo tudi vstajanje z glasbo, ki jo je v tem jutru pripravil Matic Mlakar, vrtijo Aljaž Pintar, tudi Tomaža Dittingerja ste že slišali v angleški redakciji. Pred mikrofonom pa sem Mateja Arnoš. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. V Evropi se je s temperaturami več kot 35 stopinj Celzija včeraj spopadalo 193 milijonov prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, na Češkem in na Danskem. Absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Košarkarska reprezentanca je pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na sinočni prijateljski v Celju izgubila proti Italiji. Ta je bila boljša s 86 proti 83. Slovenija bo gostovala v Estoniji in tri dni pozneje gostila Švedsko. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo.

0: Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti okvarjen avtobus ovira promet med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na Štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. This is
1: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo 3 minute so čez 6. Kot ste slišali, zelo vroče bo danes. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in za torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila celo rdeče opozorilo. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle tudi absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje. Izmerili so ga 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, sicer pa naj bi vročina popustila v sredo. Rise and shine.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: The sound of summer on Radio SI.

24 minut je čez 6, kar se vremena tiče. Kratki in jedrnati bomo. Vroče bo danes. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in v torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila tudi rdeče opozorilo. Nekaj ohladitev prihaja na to v sredo oziroma takrat bo vročina malce popustila. Sicer pa preverimo še aktualne jutranje temperature. V Ljubljani 20 stopinj, v Mariboru 18, v Murski Soboti 18, v Novem mestu 19, v Slovengradcu 15, v Celju 17, v Novi Gorici 20 in prav toliko tudi v Portorožu. You are on Radio SI.

0: Prele smo že povedali, da so Hrvati na včerajšnji tekmi premagali Gano in se bodo sedaj le pomerili tudi s Portugalci. Sicer pa poglejmo še k našim športnikom. Slovenska odbojkarska reprezentanca je namreč uknjižila 6. zmago v Ligi narodov. V Stožicah je premagala Brazilijo s 3-0. V slovenski vrsti je bil najuspešnejši Tonček Štern, ki je dosegal 19 točk. 17 točk je dodal Rok Možič, ki pa se je rezultata ekipe razveselil.
1: Igrali smo res vrhunsko, no, malo smo zgrešili na servisu in dosti pritiska, predvsem pa smo jih ostavili dobro že od začetka s blokom in obrambo in to jih je malo moče presenetlo v nekih trenutkih, ker niso zaključevali dosti žog in ja, jaz sem zelo vesel, imamo še veliko nihan v igri, predvsem na sprejemu neke lahke žoge, pa mogoče nekaj kdo vzame katero žogo, ampak to pride z izkušnjami.
0: Za konec domačega turnirja pa danes Slovenijo ob 20:30 čaka še Italija. No, medtem pa so slovenski košarkarji klonili na prijateljski tekmi z Italijo. V Celju je bil rezultat 86-83 za zahodne sosede. Več pa Miha Cerkvenik.
2: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog danes od spredju, čeprav bi bilo fajn, če bi to tekmo zmagal.
0: Ja, to pa je bila tudi zadnja tekma pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki jih Slovenci nadaljujejo 3. julija s tekmo proti Estoniji.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic on major roads in Slovenia is running smoothly. We wish you a safe and a pleasant drive.
2: Klečamo pa tudi v prometno-informacijski center. Barbara Janežič je v naši družbi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je relativno redek, povsod poteka tekoče. Med 8 in 22 uro velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Sicer pa velja opozoriti še na popolno zaporo na Štajerski avtocesti oziroma popolne zapore. Danes po noči bodo med 23 in 4 uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Obvozi ne bodo urejeni, lahko pa vse skupaj kljub vsemu obvozite na relaciji Šentjakob-Ljubljana po vzporednih regionalnih cestah. Vsem skupaj želimo lep dan, srečno.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: much too much.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
3: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
2: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
4: The sound of summer is on Radio SI.

0: Radio SD.
1: Zadnja junijska nedelja v tem letu je potrkala na vrata. 28. junij je danes, mi bomo tole kolo časa sedele prevrteli nazaj. Leta 1586 je umrl Primož Trubar, avtor prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku. Leta 1712 se je rodil francoski filozof Jean-Jacques Rousseau. Leta 1914 je v Sarajevo Gavrilo Princip ustrelil prestolo naslednika Ferdinanda in njegovo ženo. Avstro-Ogrska in Nemčija sta tako napadli Srbijo, kar je pripeljalo tudi do prve svetovne vojne. Leta 1969 pa so newyorški homoseksualci začeli Stonewallskim uporom. Ta upor pa velja tudi za začetek gibanja za pravice homoseksualcev in lezbik. Preverimo sedaj le še glasbeno zgodovino. Najprej bomo zavili v leto 1985. Sisters Sledge so namreč na prvem mestu britanske lestvice singlov s pesmijo Frankie.

DH of Heaven in ob koncu današnjega koledarja, kot ponavadi zavrtimo eno v celoti. Šli bomo v leto 1977, takrat se je namreč urodil ameriški glasbenik Mark Stromer. Danes je torej star 49 let, gre za basista zasedbe The Killers, s katero je posnel tudi 6 studijskih albumov, no poleg svojega dela skupino Killers pa je izdal tudi 3 samostojne albume.

0: Sedaj le bomo preverili tudi današnje dogodke te nedelje, ki bo sicer precej mirna in pa tudi zelo vroča. Agencija za okolje je namreč zaradi visokih temperatur za danes, jutri in za torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Pristojni pa opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. Ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 bo danes v Rožni dolini osrednja slovesnost, kot slavnostni govornik pa bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Berginc. Ob 13. uri bo v Murski Soboti potekala zaključna slovesnost mednarodnega odprtega slovenskega in madžarskega državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni. Sicer pa je vodja dogodka Matjaž Pavlinjek povedal, da je možnost letenja v balonih za vse.
1: Organiziramo tudi komercialne polete in tisti, ki si zaželite poleteti z kručo lepih pisanih balonov v nebo, vabljeni tudi, da se prijavite na tak komercialni polet.
0: Slovenski odbojkarji se bodo na domačem turnirju Lige prvakov v zadnji tekmi merili z Italijani, tekma se bo začela ob 20:30. Zaradi pričakovane vročine pa se je vodstvo kolesarskega državnega prvenstva odločilo za skrajšanje dirk Letega, torej v Gabrju. Dirka moških elit in kategorije pod 23 let se bo torej skrajšala za dva kroga in bo dolga 143 km. The sound of summer on Radio SI.

Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Radio SI. Your home of music. Because I like

0: Ja, v takšni vročini je dovoljeno tudi to, no malce drugače mora biti pri profesionalnih športnikih. Kaj se torej dogaja na športnih terenih, bo preveril Marko Pankrc.
1: Šport na Radiu FI.
2: Slovenski odbojkari brez izgubljenega niza proti Brazilcem, košarkari poraženi proti Italiji, začenjamo pa na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Severni Ameriki in Mehiki. V tej noči skupaj 6 tekem v 3 skupinah, znani pa so še zadnji potniki za 16. finala. Podrobne Marko Cilman.
3: Anglija in Argentina sta si že pred tekmo zadnjega kroga zagotovili prvo mesto v svoji skupini. Kot zadnja pa je vodilni položaj potrdila Kolumbija, ki se je brez golov razšla s Portugalsko. Cristiano Ronaldo in soigralci so jalovo napadali in osvojili drugo mesto. Tretji v tej skupini si je po zmagi s 3-1 nad izpadlim Uzbekistanom zagotovila Demokratična republika Kongo. Kolumbija se bo v 16. finala pomerila z Gano, Portugalska pa v Torontu s Hrvaško, ki je prav proti Gani potrdila drugo mesto v svoji skupini. Odločilen gol za hrvaško napredovanje je 7 minut pred koncem dosegel Nikola Vlašić. Hrvaški selektor je po tekmi povedal, da se je moštvo vrnilo na nastavke, ki so ga krasili zadnjih 9 let, a da je napredovanje iz skupine le majhen korak. Hrvati morajo že danes vse pozabiti in se ozreti proti tekmi v Torontu, pravi Zlatko Dalić.
4: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke, kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
3: Angleži se bodo pomerili s Kongovci, Argentinci, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-1 premagali izpadlo Jordanijo, pa Zelenortskimi otoki. Iz te skupine so napredovali še Avstrijci, ki jih čaka Španija, in Alžirci, njihov nasprotnik bo Švica. Drevi na svetovnem prvenstvu ni tekem, prvi 2/16 finala bosta v ponedeljkovem večeru. Brazilija se bo v Houstonu pomerila z Japonsko, Nemčija pa v Bostonu s Paragvajem.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po 3 tekmah pri polnem izkupičku na domačem turnirju v Ljubljani. Sinoči proti Braziliji šele druga zmaga v medsebojnih tekmah brez izgubljenega niza za trenutno drugo mesto na lestvici. Več Anja Hlača-Ferjančič.
5: Slovenski odbojkari so povsem zasenčili Brazilce. Že v prvem nizu so vodili za 7, a so tekmeci izsilili izenačeno končnico in podaljšek, ki se je končal 27-25. V nadaljevanju tekme pa se je zdelo, da so na igrišču le Slovenci. Niza sta se končala ekspresno na 17-20. Izbranci selektorja Solija so dosegli kar 12 blokov, napadalno so bili izjemno učinkoviti, izstopal je Tonček Štern z 19 točkami.
6: Takim rezultatom premagati Brazilijo, mislim, da je to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen, ne na rezultat, ampak na, bi rekel, na našo igro, ki smo odigrali skozi vse 3 sete, smo pokazali, bi rekel, zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju bloku obrambi in tudi proti napadu.
5: Slovenci so s prepričljivo zmago Brazilce prehiteli tudi na svetovni lestvici, kjer so zdaj 5. Že danes pa jih v polnih Stožicah čaka obračun s svetovnimi prvaki Italijani.
2: Slovensko košarkarsko reprezentanco prihodnji teden čakata zaključni 2 tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Precej zdesetkana slovenska vrsta je v pripravljalni tekmi v Celju izgubila proti Italiji 86-83. Marko Polak.
7: Pomlajena slovenska reprezentanca se je kakovostni tekmici zelo dobro upirala. Gostje so imeli po izenačeni uvodni četrtini večji del tekme pobudo in si ob koncu polčasa priigrali dvomestno prednost. Slovenija se ni predala in je v dvoboju s precej tekmovalnega naboja v nadaljevanju s čvrsto obrambo stopila italijansko prednost. V zadnji četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, spretnejša pa je bila v zaključku Italija, ki je izkoristila slovenske napake v napadu in Slovenijo premagala prvič po 20 letih. Miha Cerkvenik o pridobljenih dragocenih izkušnjah za mlade košarkarje.
8: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog danes od spredju, čeprav bi bilo fajn, če bi to tekmo zmagal, ampak definitivno je bilo veliko pokazateljev, kaj ramo na naslednji tekmi, ki pa je pomembna tudi rezultatsko popraviti.
7: Prvi strelec Slovenije je bil s 14 točkami Gregor Hrovat. Slovenija bo prihodnji teden odpotovala na gostovanje v Estonijo, prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo 6. julija v Stožicah sklenila proti Švedski.
2: Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolosa. Za preboje med najboljše Logača načaka Romun Kirica, ki je dobrih 50 mest više na svetovni lestvici. Darko Jorgič Jokić bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na veliki nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče izbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v A finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mecani v Italiji zaključil skupno zmago.
1: Šport na Radiu Esi.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Sedaj pa bomo malce pogledali tudi k dobrim praksam v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Smo se namreč na Radiu Slovenija raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in pa tudi večjo mobilnost. V oddajah so sodelovali tako vrhunski strokovnjaki, kakor tudi prebivalci, ki vsak dan na svoji koži občutijo delovanje različnih rešitev za spreminjanje mobilnosti. V Kebenhavnu so recimo raziskovali, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture, no v Barceloni pa so opazovali preurejanje mestnih sosesk in zapiranje ulic za avtomobilski promet.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ariadna Mikel, arhitektka in urbanistka, ki vodi urad za urbano strategijo in ekologijo pri barcelonski mestni administraciji.
2: First of all, to talk with the people.
3: Najprej se je treba pogovarjati z ljudmi. To zahteva veliko časa, zbiranja podatkov in dela. Biti je treba pošten in pripravljen tudi kaj spremeniti v svojem načrtu. Sodelovanje javnosti ne pomeni zgolj izpeljati, kar si si že zamislil. Če se odločiš za participacijo, moraš biti dovolj prožen, da dejansko prisluhneš potrebam in projekt temu primerno prilagodiš.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Summertime with Radio SI.

0: Radio FI.
1: Preverimo, kaj se dogaja v svetu športa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo nocoj proti Italiji v Ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagi proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi včerajšnji nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Tonček Štern.
2: Takim rezultatom premagati Brazilijo, mislim, da to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen ne na rezultatom, ampak na, bi rekel, na našo igro, ki smo odigrali skozi vse tri sete, smo pokazali, bi rekel, zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju bloku obrambi in tudi proti napadu.
1: Proti svetovnim prvakom Italijanom pa bodo torej iskali popolni skupiček pred domačimi navijači. Tekma se bo začela ob 20:30. Danes bodo v Gabrju podelili naslove najboljšim na cestnih dirkah na državnem prvenstvu v kolesarstvu. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še naslov na cestni dirki. Zaradi pričakovane vročine pa se je vodstvo tekmovanja odločilo za skrajšanje dirk. Dirka moških elit in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za 2 kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km. Slovenske odbojkarice danes v Nitri začenjajo boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bodo odigrale prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Pregled pa zaključujemo z nogometom. Nogometaši Hrvaške so si včeraj zmago z 2-1 nad Gano v zadnjem krogu skupinskega dela zagotovili napredovanje v 16. finala svetovnega prvenstva. Selektor Hrvaške Zlatko Dalić.
3: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
1: Prvo mesto v skupini je sicer osvojila Anglija. In še tole, kapetan argentinske reprezentance Lionel Messi je 6 goli po skupinskem delu, najboljši strelec svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Šport na Radio SI.

Moja mentaliteta ostaje ista skozi leta. To pero poeta se kakor življenje zapleta. Bit srca in ulice za zmeri skupi ujeta. Varno usklajena in usklajeno zapeta. Kakor

sprejet. Da te ni in treba je naprej živet, se vidva skoč. Noč zamena dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repil, kak je enim hodo. Sam pa se vem, da to ne bi bilo to.

0: Radio SI Event Guide.
1: Nedelja je danes, 28. junij, preverimo, kam vas lahko povabimo. Pionir elektronske glasbe Miha Kralj praznuje 60-letnico karijere. S prvim elektronskim albumom v tedanji Jugoslaviji je odprl novo poglavje glasbene scene.

Koncert Mihe Kralja nose ob 20. v ljubljanskih Križankah. Medtem na festivale Lent ob 20. prihajajo mojstri hipnotičnega gruva iz Ženeve, Leclerc, ki združujejo kozmični funk in psihedelijo.

0: Bog vidi tebe še enkrat videti, še enkrat te kušant, nikoli spustit.
1: Nocoj nastopa tudi Art Folk dvojec Katarina Juvančič in Dejan Lapanja.

ob 21. pred muzejem žiri. In še povabilo na godalkanje, ki združuje najstnike iz vse Slovenije, ti z igranjem na godala v različnih žanrih ustvarijo nepozaben šov.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kopija nova, pika si.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
1: Kopija nova, pika si.
0: Že 30 let.
4: The sound of summer is on Radio SI.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: The sound of summer on Radio SI.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno, da spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Pred nami je glavna turistična sezona, ki prinaša povečan promet ter daljše in pogostejše zastoje na cestah. Kako pomembno je, da v vsakem zastoju na avtocesti in hitri cesti ustvarimo reševalni pas, so minulo soboto opozorili na avtocestnem počivališču Radovljica z nacionalno akcijo Varno poletje ustvariti reševalni pas. Prostovoljci, gasilci in reševalci so delili letake, plastenke vode in napotke za varno vožnjo. Sodelovali so tudi gasilci gasilsko-reševalne službe Kranj in prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec, reševalci nujne medicinske pomoči Logatec ter policisti policijske uprave Kranj. Ustanovitelj zavoda Reševalni pas Anže Albrecht.
3: V zadnjih 13 letih je res opazen velik napredek in resnično verjamem, da je to posledica ne samo našega res intenzivnega dela, ampak nekako sprejemanja v družbi teh napotkov in dojemanja, da v bistvu reševalnega pasu ne ustvarjamo za reševalce, policiste, gasilce, ampak za tiste, ki pač potrebujejo pomoč katere od teh služb. Tujci imamo še vedno največ težav pravzaprav, kar se tiče izkoriščanja reševalnega pasu. Najpogosteje vidimo tuje registarske iz območja večinoma vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope recimo, in pa Italijani seveda izstopajo. V primeru, da pa ostanemo v zastoju in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulac ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo. Namreč videli smo otroke, ki se žogajo po cestišču med tem, ko je potekalo aktivno reševanje po neki večji nesreči. Samo predstavljajte si, če temu otroku žoga spolzi z rok, mimo pridrvi reševalno ali drugo intervencijsko vozilo, je pač tragedija neizogibna.
2: Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol je že napovedala naslednjo nacionalno preventivno akcijo Varno poletje, v okviru katere bodo voznike celo poletje pozivali k varni, odgovorni in strpni udeležbi v prometu ter tudi k pravilni vzpostavitvi reševalnega pasu.
1: Drive safely. Z radijem SE.
2: Zavod Varna pot je minula dva vikenda z akcijo Čista nula, čista vest obiskal več dogodkov po Sloveniji. Ugotovili so, da je večina obiskovalcev izbrala treznost, a izkušnjo vožnje pod vplivom alkohola je priznalo 38% vprašanih. Družili so se z obiskovalci na dogodku Krpetek je v Kranju, na veselici prostovoljnega gasilskega društva Suha, pri Predosljah, na noči na Vrhniki, v Celju ter na Ljubljanski vinski poti. Skozi pogovore, spoznavanje mitov in resnico o alkoholu, brezplačne preizkuse alkoholiziranosti in kratko anketo so obiskovalce spodbujali k razmisleku o odgovorni udeležbi v prometu. Kar 57% sodelujočih je napihalo 0,0. Dodatnih 21% je ostalo pod dovoljeno mejo. 73% anketiranih uporablja alternativni prevoz, kadar vedo, da bodo pili alkohol. 60% jih podpira mejo nič alkohola za vse voznike. 7% pa jih je že vozilo pod vplivom drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Rezultati, pravijo pri zavodu Varna pot, kažejo na vse večjo podporo odgovorni mobilnosti. Hkrati pa opozarjajo, da alkohol in druge psihoaktivne substance ostajajo pomemben dejavnik tveganja v prometu.
1: Drive safely. S radijem SE.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Šport na Radiu FI.
2: 11 minut je čez 18 in čas je, da preverimo še dogajanje v športu. Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v kitajskem Qingdao osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem zasedla 6. mesto in se petič v tej sezoni uvrstila med prvih 10. S tem je v skupnem seštevku sezone zadržala 9. mesto. Na državnem prvenstvu v kolesarstvu so bile danes na sporedu vse cestne dirke. Te so zaradi ekstremne vročine nekoliko skrajšali. Nika Bobnar je bila brez konkurence na 77-kilometrski preizkušnji. Slavila je tudi v petkovi vožnji na čas. Druga je bila Nika Fajfar, tretja pa Tjaša Sušnik. Državni prvak na cestni dirki pa je postal Roman Ermakov, ki se na 36. državnem prvenstvu v kolesarstvu veseli največjega uspeha v karieri. Na drugem mestu je končal lanski zmagovalec Jakob Omrzel. Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP velike nagrade Portugalske v Agueri zasedel 4. mesto. Na začetku dirke je po slabem startu vozil na 6. mesto, do konca pa je pridobil 2 mesti. Vsi, ki so v preizkušnji Gajserja premagali v prvi vožnji, so pred njim v enakem vrstnem redu tudi v skupnem seštevku. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je zasedel 11. mesto. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na 2. mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači.
1: Šport na Radiu FI.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Radio SI, pregled dneva.
3: Ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini je danes tam potekala osrednja slovesnost. Slovenski teritorialci in miličniki so v odločilnem spopadu premagali enote jugoslovanske armade, ki so zasedle prehod, kar je bil ključen dogodek osamosvojitvene vojne na Goriškem. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo od jutri in vse do 3. julija poletna šola v Free, ki jo organizirajo že 19. leto zapored. Več kot 120 mladih bo v tem času razvijalo videoigre in interaktivne aplikacije ter programiralo robote. Ni pa namenjena le programiranju, ampak tudi razvoju računalniškega mišljenja, ki spodbuja logično sklepanje, ustvarjalnost, kritično razmišljanje in reševanje kompleksnih problemov. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v Evropi v zadnjem tednu zabeležili več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta. Temperaturam nad 30 stopinj Celzija je namreč izpostavljenih več kot 380 milijonov ljudi. Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO, pa je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države. Veliko toplotno obremenitev po nižinah je tako pričakovati do vključno srede, ko je agencija za celo državo prižgala rumeno opozorilo zaradi neviht. Najizrazitejša bo toplotna obremenitev do sredine tedna na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Za preostali del države ostaje v veljavi oranžno opozorilo, za severovzhod do vključno srede, za severozahod pa do torka. Vročina bo popustila v četrtek. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Pregled dneva.
4: Radio

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: You are on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: On the A1 highway, Ljubljana Obrežje, traffic is obstructed due to an item on the roadway between Beach and Trebnje Zahod towards Obrežje. So watch out on the A2 highway. Na Dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Bičem in Trebnjem Zahod proti Obrežju.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj Celzija. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, dotlej pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Sindikati so pozvali delodajalce k zagotovitvi varnega okolja za delavce. Z vročino se spopadajo tudi drugod po stari celini. Iz Nemčije, Češke, Poljske in Madžarske poročajo o temperaturah nad 40 stopinj. Po ocenah pristojnih je rekordna vročina v dobrem tednu dni povzročila okoli 1300 presežnih smrti. Zahodno Evropo so medtem zajela huda neurja. Iran je v luči nedavnih ameriških napadov napovedal vnovično vzpostavitev nadzora nad plovbo v Hormuški ožini za 30 dni. Posvarili so tudi, da bi morebitno vmešavanje še dodatno zamaknilo odprtje tega strateškega območja. Odprtje ožine je sicer del dogovora za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. To velja tudi za prekinitev ognja, ki sta jo obe strani že prekršili. Ruski predsednik Vladimir Putin je v času ukrajinskih povračilnih napadov na ruska mesta prebivalcem obljubil varnost. Napovedal je tudi ukrepe za izboljšanje gospodarskega stanja in življenjskega standarda po vsej Rusiji. Ukrajina je v zadnjem času močno ukrepila napade na rusko energetiko in na zasedena ozemlja na čelu s polotokom Krim. V Venezueli se nadaljuje reševanje preživelih po sredinih uničujočih potresih. Po doslej zbranih podatkih je umrlo 1400 ljudi, pokrešenih je okoli 50 tisoč. Na terenu sodeluje več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Iz Bruslja so sporočili, da pri reševanju pomagajo tudi satelitskim sistemom Kopernik. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska-Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija-Japonska in Nemčija-Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakinji, ki je zmagala s 3-1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3-0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael je sporočil, da je uničil podzemno infrastrukturo gibanja Hezbollah v enem od naselij v južnem Libanonu. Po navedbah premijeja Benjamina Netanjahuja so o napadu na 200 metrov dolg tunel predhodno obvestili ameriške oblasti. Varnostni sporazum med Izraelom in vlado v Libanonu sicer predvideva postopen odhod izraelske vojske iz delov Libanona, medtem ko gibanje Hezbollah ustraja pri popolnem umiku z celotnega ozemlja. V srbskem mestu Kraljevo so tisoči protestirali proti vladavini Aleksandra Vučića, ki je napovedal odstop z predsedniškega položaja v prihodnjih tednih. Protesti proti vladi v Beogradu in korupciji v državi se vrstijo vse od zrušenja nadstreška v Novem Sadu predlani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evropska unija je pri tem večkrat obsodila uporabo sile proti protestnikom. Zveza potrošnikov opozarja, da se ob nepravilni uporabi klimatskih naprav znatno poveča poraba električne energije. Med ključnimi načini za prihranke svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, torej od 24 do 25 stopinj Celzija. Po njihovih navedbah naj bo temperatura v prostoru največ 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Nogometaši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Odločilni gol je v podaljšku tekme dosegel Steven Eustakio. To je bil sploh prvi izločilni boj Kanade na svetovnih prvenstvih. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Združene države Amerike naj spodbudijo Izrael k prenehanju napadov na Libanon, kar predvideva tudi podpisani memorandum o razumevanju. Pozval je še k umiku izraelskih sil z okupiranih območij v Libanonu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je medtem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, ki po njegovem mnenju kršijo suverenost teh držav in neposredno ogrožajo varnost in stabilnost regije. Včerajšnja noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. Kot navajajo vremenoslovci, se temperatura v kraju Kupšic, blizu meje s Češko in Poljsko, po noči ni spustila po 29,4 stopine Celzija, k čemur je prispeval južni veter. Doslej je bil nočni rekord pri 27,2 stopinje, izmerili so ga leta 2003 v Porenju. Včeraj so na vzhodu izmerili dnevni rekord 41,5 stopinje. Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so do jutri prekinili obratovanje tramvajev. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto začela celovito energetsko sanacijo 11 javno-vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Pravijo, da gre za enega večjih investicijskih projektov, ki bo izboljšal energetsko učinkovitost, zmanjšal stroške energije in izboljšal delovne pogoje. Večino del bodo opravili med poletnimi počitnicami. Po načrtih naj bi začeli graditi tudi novo telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha. Novi državni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Roman Jermako, ki je na 142 km dolgi progi slavil s pobegom. Drugi je bil Jakob Omrzel, v ciljnem boju pa je Tilen Finkšt osvojil tretje mesto pred Primožem Rogličem. V ženski konkurenci je slavila Nika Bobnar. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popodanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.